retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, nangonga osio tipeko tipe kombite na penze ni baleoko.

0: que ngutu nyongo tinjona na chikoto na pe akasa sia population ko ra toujours ko bela mingi parce que ngutu yongo akigigi akivia te glote la vie il pensait il tenait tonga na azayi azawa la investissement mingi na yati kodro na ndote fi teniso akapiti sa si kodro ti asigibiani na yati paleti développement so ikirayana
1: pakardi dans sa bonne ikirna la singila
0: ikirana singila
2: akigi na ndoti mbupati ekonomi so si kwa singa tieni akai tonga so na yanga ti kodro ikili singila na azo ko so sia tsuko fa detimani laso etenetene na ndoti kota teniso aba mango tere na popoti ngorobia awa bungo kokonga na patrona so si ala suma mboko na gbeti buku ni na lango baluse na u setinje tin vuka ngusa ki usa na ndoni baluse na oku sigenani fade ke Gilbert Sengi so si ke kota wa kwa suti bumiti awa bungo kokoso amu iriti setide kwa singa so la limbi ti warni la ko na ndobanda tere www.radiondekeluka.org singila na Marcel Steve Mbeti Singa na mungo maboko teneti le kengo kwa singa so nga na sosten Mikhailov Zuneita so si atokwa legoti ekasi ala mani polele ezala we enale ke tingbi tere na yenga so ke gagi na ndoti mini fini mama tene
3: au cœur des institutions.
4: Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Chandokwa, à la Waraï, la Kwena, la Poso.

0: la paix. Aya tena la faka kusala pe gimbi la mbi ki koli imbi ki na yachi sewa mbi lingbi chimu maboko na sewa e ya saka si ngangu son zapa muna wali jite ya saka na kusala ni lo pechi saka nyape e so lo pechi saka pe ake saka nzoni na lo pe en tonke zo si na mbe na violence linga osi ake a violence si cyber so iye ke ba cyber violence so azo ake duchi na ndochi banda tere ala bani na kodroti ifa deso an ondoni a kolio a molenge walio ala ke zongando mumu itachi mumu kwa na ndoji rezo sosio mo expose le mozongalo soit ke a violence ti rezo sosio ni sola et donc a cyber violence ni songa kwa ake a pale so ake a violence basée sur le genre là si aussi violence en milieu scolaire et professionnel so mokoba na ndocha kusala aussi ambena azo aida soit que ça aussi tu rabaisse azo à harcèlement sexuel à onda tenet on a ambié tu mon note avec zoni bilango na mon wali ni si ou à attouchement aye soit la kondua mon ngi wali lo balo ke pendre ya wa lo kondu metilo wa lo kupika ngonda tilo à na milieu cha ndo tu kusala kwa akoli na wali nga avec ça ra maracha et tonso avec zoni ape si tangani so mbié ti tenten na ndoni avec violence conjugale soit que passé na yati sewa na yati sewa a kebumbi mema so kwe ati zongani o akoli ya kasara na mbage cha wali
1: akila ndoli si kwa singa chenga so na ndoda fonono ndeke loka uzi dabe chala isara kwa singa ni na ndochi ndo kwa ti AFGC Igor jeske senapa ya kembi bolibisi masambaye na tereti misi isara kwa singa ni na ndo mashine singa ikina giri mi ya meno nji alemi chima pekocha kwa singa so na ndo tura www.radio.org ikoka panala la posto tipiko kwa mbunga wako da fonono wala mbanjoni

0: tangaza tukwani muna mpeko nanga kondro pakara Londri Thierry Mokonguba soloki honorable Tibimbo 1 le tenen ni sa tukazuki singila na zuko si aida si tene a soroni nga liga kowa la sou sekenaza sektor du bimbo atangani kwe sektor feblo a sektor goudron na sektor forêt singila kia namba gitala awa dingo buze awa dingo yaka na tangata zuko sakisa nzi na kusala yundanga gina zuko chitene ya bata siri chitena ku na fango piko nyisu sindu kwa chi ayuni wa kifande ni donka la zuko sama tu kwa ninga ligi yako ala kampiko tukaswa igisu wa ki gisango chindinga ndinga jujui sulu ki mungi mungi tipu nelo wagili nana dinga jano su atene ya kia baba ya mama ti Josue la Josue ya kina onzo la luke salume komple mayo couleur rouge ala nga kanti berka ilo onanga da depuis le 4 jusqu'à su ada wa mwenge swa pe tonna si wana sa tukani su malongo singa ta si wana ki 72 11 15 07 wara 72 83 31 70 tonga sala wa mwengini mentu katiki sango chumu nyingini ki Luki na mwubela kona usiri lwa ki Silibiru ki churazo na 12 ans palo gisa depuis jeudi ya mamana ki Moinga Angela Anga na Wambita John Babana ak na groupe Silva Bois Setene ba mwangeta aswa gisa zulu yumeni Torshonga asa alilu na Baadako meya kwa la fabongona pe Et puis, il y a un place où nous allons, soit qui cité Jean 23. Il y a un peu de temps à la 73-02-65-85-72-66-38-58. Il y a un peu de temps où nous allons, soit que nous allons, soit que nous allons, Akimini voisine tala solo kolomba masika et tu voisine ki benicia depuis vendredi la voisine amulo ala kuna bagi ti kazi sara et puis depuis ce wainga tena ndulu ape maimuna so nga lwe ti fadila atene luki kete mungila luna 2 ans et yo le meilleur petit bleu akita bodere akita sa luna pete dona voisine benicia amongecha a voisin lunga ti 2 ans lumulo onani depuis jusqu'à la soirée d'inga tena ndut mongena pe nila si wana za singa atene yesu mama ali mama mataja ngana so 74 15 40 50 ak molongo singa ti mama na ti baba ni aladi abaka molongo singa na 72 46 05 94 Aunda na benicia sosi lomomo lingesu mungeti roji na rosali swala kina kartie sara lingi lukia nalo don na nzoni mbeta sosi kemande tukwazo ba lingi ala warakete mo linge warala inga mente na ndoni ala sakwa tapika singa ndoti molongo suifagi Soit qui coûte à Zuchungumba Sambala Nauku, 75 ans la Lugrisa, Yelua qui Umbayai, Pulcheri, a été Lugrisa depuis le 1er mai. Dans Yatia Siwana Kemba démonique, c'est à Tene Ba Umbayai, Pulcheri, Lugrisa, dans 8 ans du 1er mai, à la Umbayti Lando, cité, na cité de la paix. Asi mama tala su lugisa molongo singa ti asi wani ya ki obed few boy molongo singa na 72 87 24 62 wa 75 04 92 98 maître deni modemade asi wa bengula ye asi wa modemade asi wa gbate asa to kwazu asi wa bongombe na na bela tenji kwa mama cha tata ya sabio teresa solo wa kwa nabi ti boye bugira sala yam parce que to kwa ni deja ala sa photo copini et pas ça il amba ke cha mbeti cha lani agrisa leni aidape donc mama cha solo wa kwa iza mwabala ko ti bi la se connaît que nanga tata si wanna mukula mukala na Daja siwani la na ndoji metro dini modemade si tukaso ba tanga tsiwa sungu kwe ak kara mango bode pierre nambageti mungumba modemade Jean de Dieu nambageti bungumbi ya pakara modemade Aline nambageti bungumbi nga na pasteur ancien Bongi Ferdinand na pisa 2 ase wagbati na tangani kwa tukani abala legako fadimintu kwa kiwanda wasafalango singwana Geswa ki ase wa koton, ase wa ngatungu, gay, ase wa pengile, sa gaza, magba, wada. Ase wa wada, ase wa kusizu, pani, banda, begi, godoy, na chef mbiri, tika atisidu, ala sa tukoswa mvunabe, tenchi, binameta tukoswa inga la tekwa, chima mata la taratala, ya pakara, koton, zu, ya chidungo la kiwalu, Josephine. Tebalo wakwa lango mbasimbala sinzesu ipi place kona kina yanga dasa se wakuto na kati se iduru ti marché na unda so matukande ne akamera pekon ngeto kaso kina yasa se wanga na fio dango fio boy gonifi asa to kaso bina meta se wachi bongi na tangane ko tenti réunion familiale ti association na Namouyambubara Association Namouyambubara a tenu cause ou assemblée générale à la que tout tient de la robala cousine de Tibilaou Nanga Dati frère à la fio boy Dieu donné Isidore Nanga Dati américain Namagi Katin na rue aussi à Kilena Lena Cave Zuma dans mon gosse Nana 72 61 30 48 voire 75 54 58 92 ton andalinga tenzuni a pika singaka et puis maman tenait toi la sikawe ça la nuit tu boulida asi watongia bandasi asa tu kosa vuna bete nje kwa chita tala ngrali bandasi ursule emma atevalu wa kwa na biko use lango balusa na miombetinde jungu bwezu na piko chumenda uchilegi matanga singo kona kichwanda lango balaku na use tinde jibila u na anga datase wana bimbo na rue songo de fontaine dan na jibina meta zukwe abina meta tangatase wangrali bandase ngana ngrali bandase françoise ngrali bandase barthélemy na bandase roger aswa matukwanyi sunzu ni akambikono Nangwa tukwa nige kaya siwa ndere gaji Amo ngecha siwa nitu na tarani kwa ya navunabeasa tukwa su Ti binamecha siwa sungu Tenchi mamacha tarata la mbolu wan Epakara yingada Yingada mbolu wan Yolondo So ekete yirini la La soma tukwa nisu ba siwa nanguge ata takampikoni Luwa kwa hapiko chukobila si tukwa soba mbubi Ase wachu buwa George Yamenindi Na ase wa mbri madi Na bagi chi ngulu Na umbalu Celine Ala chubuzu mtonga na Toma Yamape Julien Yambiri Josephine Bangi Ase wachi ya luki tonga na epaka Serindi Bertine Epi na ala chibuing, tukana bangala. Asoma tukwanisu zuna kambi kwa mime ya kisigena na kwa nina kombatandu una iglize katholiki senti te chimote na ndo chifu la chulu wa italulu nga ukane Pascal asoma ni na zunibe akambi kwa mime. Na gwenili kakwa la zada toswa tena biti kwa ni kutabina kijuanda na mardi le 12, lungwani na mercredi le 13. Gina ndoja tukazula tukachala unzi ya matonso ndo dafondi kiluka dafondi sila na chima ingo zune zite neto nganama tukachamba chala ala kambiko nina ala ligako ala suko seki manga inandu ndindindi chifana ala su tonganamu inge agrisasala wa angamu inge nito su anzuna azama mboku nando chala zite ne asi wa agamwala azana mendu kwa plusu suwe kenduru
1: Radio Ndikiluka adufade apeko tia tukachala
0: Mungati da tonsu mungambaza mbala pezini balusi na ako na pekocha tu kwa chala ikizili na tonsu tene ala makwa singa so tene kontputu so wakamenye mbayi izili gina ala tene ala mani.